wa ife se ma fi number sile pe iwo na mu number bere fun ijuwe bo ti debi pade wa wo ti baba mi le se 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24. Thank you. God bless.

o ke kan to yin Olorun ma tun gbe soke lekan si so le ba ra baba yi ka otun yege so tun ko yege so si ma jo bi eni pe won bi omo ni baba mi ologu ajobo mari mari ti mari omo titun mo tun dupe lekan si se ti Jesus ti to se ni abite to denwo fun wa lokan ojo kan testimony ti ma wole mo yin ologo emi

0: So Evangelist Titi Layo Akishola won ti bembi ati Lady Evangelist Shade Ajala won be won fe ka iroyin fun yin
1: iwo so n to ori jade la fe
0: won fe ka iroyin fun
1: yin ki re mo so pe se emi se
2: asiko ta ma so won so fe ni ti o se bi
0: aburu ti yo ni sono ati mo ri bo e mo so nkan ti so titi nkan ti mo so yen emi ko ni mo so eh
1: ta lo so eh hai lo so eh lo so pe
0: emi ti fe ma lo
1: mo ro pe eyan ti di
0: o Sade so ni wa joko bayi abi iwo lo fun titi la fan lati mo so to joko
3: joko
0: joko ko ka royin kemi ma lo
3: nkan to da
1: tola la se
2: ta ye ninu ala ti ani
4: Lagilu FM 96.7

gbogbo orin ti Dr. Zikra Ndebari ta n ko ibo lo ti ba ori atun se wo lo se nu aye ri record wo lo si se ohun to ba o tabi gba o ni maran nsun le baba

0: ti lo popo pelu Dr. Sikran de barista ri so ti pawo fun ojeun ri to ma je gbogbo elere
1: mo le ko fujin ni jebu o nitori ya egbe
0: temi yemi

to ba fe so wale o lo lo kan so ni awo to ba fe so wale o lo lo ala o ra lo le wi o e gba ka bo o lo wo o tun lo wo o tun ni owo o tun lo wo won ba so wale o ni money o tun ni money

0: abala keji iyen labala pepe oro ma te pepe oro kan ta jo ma la anfani ati gbenu si jo ma da si 0912370865 kila jo ma koko fi entertain ara wa se e le so fun mi
1: be lo se alagbawe eda alaanu mi o ma se
0: oni mikira awon driver mikira awon lokada oni maruwa so sele si yin ri so se yin ri se won ti ara si yin ri to dun yin gan ti ko ba sele si yin e ma pe rara rara mo ko o ni bi ti mo lo laarin yen o
1: anu ni mo ri
0: pa pa o ni mikra ye se e ti wo ko ri iworo iworo 700 ah, egbon ah 500 ni. E ma sanwo. Mi fe mo bo se fe je. Ko je pastor ko fe wo public bus abi mi kra. Ko je avago je imam ko gbe la wa ni sori bayi. Ko ga dorun bayi. Ama ma wu e nle ma wu e so ti sele si so ti wu ayin ri sa
1: ninu lilo ni rorun
0: ewo lo dun yin ju te le gba bi pe ah
1: o fun mi lala
0: ama to funny ni kayan ati pastor yin ken to jo kejo ma jade
1: o ti rowo oluwa o
0: pastor te yin do ba lefu imam yin te yin kunle fu te yin se ra baba fun te ton ba boss owo ni bi car driver kai kai kai
1: ore mi sare wa ogo
0: sare wa ogo itana ogo
1: ogo luwa ni
0: ka se e be lori eto e lo ma ta o tora ma yi koto koto ro le tun ma lagbara po star 347 star 1004 star 2 ash
1: aya bi si le boyo ni e o jade ni abai mo boya nu o le do gbe boya ma ye lori le
0: shanti wo ewo lo dun yin ju to je pe ah te kan wo ba kan ti ran ti to dun yin gan ton safu yin gidi gan mani awon woni mi kra yin hello e kuro le hello yi yes ma amio
2: de mi pada o
0: olokada ni
2: ni loju di arere
0: ja je ki mo bo se sele gan
2: o ti gbe mi olomi
0: eh
2: o n wero kan mo mi duro
0: eh
2: fero meji se denu
0: eh
2: o kan gbero mejeji ni
0: de
2: mi na se latan bo taya re lenu ni wo kan yo ki re ni mo kan di olopo ojiji si waju e ni ko ti e so nkan kan
0: eh
2: se mo pe eyan ti e mo pe mo me dapo e mo bi
0: e ma bi lu o
2: olorun wo je ri mi o mo le gba la to be si ti won ori omu olorun lo le fi odele mo yo ki re ojo si tun ro lo gbo se ni kale eyan o mo yo ki ki ala won to gbe ni o bede ale le yin re ija mo to ri e ti mo to ro mi nkan kada re mo o mo to ro kada mi ni mo to so ki re si
0: loju di ale re
2: loju di ale re
0: o ti ye mi
2: mo ja mo pe e o ma ta ni ya ta le mi na
0: o ti ye mi mo ti gbo
2: o ni jam
1: orun de mi pa da mo de ta pa no
0: ah, hello, Ekurole. Ekurole.
3: Ekurole.
0: Ele ma.
3: Ele
0: ja mi ton.
3: Ah,
0: o du mi lo je de bi ko mo fe lo ta ilu wo.
3: Ba lo se sele, tiwo tin gbe bala ti bara leko o ni ki gbe ru
0: si da ko lo ja nu ona jare wa wo yin e de eyan ma o pe ah wa se mi ah eyan fe ro pe iru aye wo lo ah hello e kuro le jare
3: e wa ku eto sa
0: e le ma
3: oruko temi ni alaja adu ibo lo mo pe lati atole
0: so ti sele seyin na ri ni
3: ah o sele si ni ri ti go pada jiya
0: iro ni e ja mi tan
3: yin ti mo so ti pe o omo ti mo pada yin lo dun yen ti mari o
0: eh
3: igba ye la wa ni mo wa so bu wa ni eleku o
0: eh
3: so ni ana sa nke mo ba je wo da nfo boya ko bo lodun na ko wa to di gba ye daddy mi to je di fi o olopa ni di aro
0: eh
3: aburo daddy mi ni o wa ki mi koja alaja so ta o mo pe wole o
0: bo
3: sa ki won ba lo asaro na wa ni no wa ni point bi agbele go si ku lori pa pere
0: okay
3: aba o so mi sa wole ko so pe ko si change ba wole wa fun lowo o wa fun mi ni eti ni ni obo kekere ni kan da ye o driver ro so kaka o
0: iro ni
3: o ti so be ko si change ni ka fi gbo sale nu mi ni ah
0: iro ni o
3: mo ra mi mo wo omo ye wo
0: ah
3: oga do so kaka
0: ah
3: mo sa ri awon lopa ye ni eni bi agbere be ri yen bi mo se fo iti enu mo fun gbo wa mere wa mi fo iti gbo inu da fo ba da mi olopa ba da wa duro ba di pe daddy mi to ki mi ton sin o na wa nbe ni ali ki o sele o mo ilo formulate sin yin awon re ko so pe mo ba sa wo omo yen bole
0: eh
3: on do ba mi si la ba gbo wa lo ba sa nbe gbo ko sa nbe mi ko sa nbe mi mo so mo ni daddy bo ni mo lo abuja lola mo si ba de ba wa ba yin e ro mi fi pa mo ta ba duri ta pe ni na ba da wa le won oloko wa je nlo na ba nbe won ko ni da fun o sa so le ko le yan la o se tori pe wo kan mo sa bele bele mi pada si odo baba yen so mo yen lo mo mu omo yen lo e ku eto
0: e se
3: a bi e bo lo pe lati akale la lati a
0: e se iya mi
1: awo yo so baby o de pawa ko le to lo ba se sani ko se pa mora
0: mi wa le so boya won ranse olohun boya tan ma wash adura bi white garment eh to ba kan apun ko fe wo mi kran kankan ma ruwa okada boya won le respect aso adura to wa lorun won sa but tan ba ti pastor ba wash kankan ti o de cola ti hello e wo lo sele seyin ri hello shati aras
3: ni e ta kan
0: e ka san
3: e ku eto
0: yes ma
3: oluro ti odugbe mi loruko be da ba ti gba ni mo tin pe
0: okay mo gbo yi
3: se en kini e ti wo ko laarin awon ni moto mi kra mo ri wa won mo ro so sapa lagba ko ti mo se le dagba to be se wole bayi e wole kia kia e se kini kan kini kan emi na si re enu mi o ko fa lagba fo e to ba ti mess up nu won mo ro won si ya won ni won ma da pe fun mi gbeyin ni mi ba wo ni gbede kese ma ti ko le se oro won ma bu ya o ma bu baba o mo ba la o gan ya ti awon da te
0: e fi were wo were ni e
3: ma ku won le si won loju pali
0: o ti ye mi anti la bala ele awon loko ye lasun
1: la bala ba mi mo fe ko ba lo dodo yun
0: e kuro le nu e kan e ku le ni ona jare ya wo pe ah iru aye olun wa se mi ni ton ma bowo fun se mi ni bobo yin soro bayin si sha
1: la bala bala mi anti la bala bala mi ododo le yin
0: ele kuro le
4: oni dam
0: ami
4: dai wa la de lati ogbere adabale nbi bayi
0: okay
4: se kini ore mi kan ni ma so
0: okay
4: oni gbe bo se okada ti mi kira ntan o ni nti awon ati segun fun ni pe eyin de ma wa yo ku o se so lori radio ki ma fe fayo ni pe nijo yen emi ka ora slow die lati je pe ti ma bi ti na o si di dada seri
0: okay eyin wa moto ti lo
4: awon je n kiri ogun bi awere e kuro lu ki ba sai ba to wo leyin bayi oje mo to ma mi ni die fare
0: seri
4: wọ́n kẹ bọ̀rọ̀bọ̀ náà mọ̀ ń lọ ni sáré kínní yẹn
0: bí
4: èkó ni fún wọn
0: ọ̀rọ̀
4: ọgbà àdúrà wa táwọn aládé láti àwọn
0: ẹmọ́sùn
4: bájẹ lónìí bàjẹ́.
0: àmì o. ẹ lọ ta káàṣì ẹ torí a máa yí koto káàṣì ẹ gbìyànjú kẹta mẹta which is just 1-5. ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín o jackpot tè ní máa lágbára gan o Friday's jackpot promotion ẹ ta ticket mẹ́ta ẹkàn ta mẹ́ta ẹkàn rẹ mẹ́ta sí péré wọ́n máa hard 27 mọ̀ fún yín ó túmọ̀ sí pé mẹ́ta tẹ́ bá ta yẹn ó ti stand for 30 tickets ẹ ṣe ń gbọ́ pàwọn èèyàn ń ṣoríire wọ́n ń pè wọ́n náà ẹ rí pàwọn èèyàn ń gbẹ́nu sí àwọn èèyàn ti ń fowó káàṣì ẹ̀ wọ́n ti lọ fi ń deposit ilẹ̀ wọ́n ti ń fowó káàṣì ẹ̀ wọ́n ti ń fi deposit ibi mọ́rúwá o ẹ̀yin náà gbìyànjú náà

0: ni oye diji
1: won ma wa nbe lola won kin sinbe njo saturday
0: o kin sinbe mo
1: won ni saturday yi o awon fe fi fun awon eyan to ba nilo itoju awon fe fi toju won ni e oya e pe wole e bere ibere yi
2: hello
0: hello
1: hello
2: e kale o
0: e kale
1: e kale sir
2: e jo egbo ni ati le gbe ti rich mister e la
0: ere abo le wa
2: mo wa lapete
0: e ma wa si challenge ele wa si block he sub 7 ni scott camp ni challenge sabi ka lo si crown pharmacy ni challenge ba kan na
1: sa pete yen sumo
0: wa de pa gbe ni lo ba de sumo yin
1: eh
0: ojo na si lu lai
1: iwo road
0: eh eh se iwo road lu sumo abi
1: se iwo road lu sumo abi challenge
2: eh eh ko yen bi e ko si ti le lo nu meje
0: eh ok e lo si be
1: all right e se 091-2370-8675 ebere ibere yin esi da en to ba de ti ejo e ba gbe ipe yen en to ba de ti lori ti o ti sise fun e je ka gbo latodo yin hello
2: hello
1: hello
2: hello e kwetu
0: era ba
2: mo ki mama wa to wa nbe yen
0: e se sa
2: alafia ara yin ko ni lo
0: amen loruko jesu
2: olorun wa pelu yin o
0: amen sa
2: ejo pe se number yin gangan na niji
1: zero zero okay oh yeah to pay bye
0: 0008021919120 4040
1: e gba pe lekan
0: 0008021919120204040
1: number tell pe won si niyan e de le ba won office ni monoto ile keta si polaris bank hello
0: hello
2: hello e kale o
0: e kale o
2: e kale o mo ki alejo wa ti o wa ni ori eto
1: e se gan sir
2: in fact mi o mo pe ogun e ri bi o se ri ni enikan lo emi kan ra nigboro pe te o ba ra iro ko le ra tojo
0: sure
2: eni wa ni ki gbe pe inu o ko awo o se bakan bakan o gbe ra dada o ki le sele wa ni ke wa ni amode ra ogun kan ni le last week o se wa lo wa ni ki lo gbe wa o mo se gbe ogun yen fun ni yen lo ba lo under 30 minutes ló bá wá bá mi pé kí n gbàgbé ẹ owó lẹgbẹ ẹ sílẹ fún mi mọ o òun máa gbé gbogbo ẹ lòun ń gbé lọ ní ẹgbà mo ní èmi gan tí mo lò gan tí mo rà jọ mi èyí tí ìlú nǹkan bẹ tó ṣiṣẹ mi tó wá sọ fún mi pé má ṣiṣẹ mi èmi ò mọ tó èmi náà lò ó mo rí pé ara mi yàtọ ni mo ṣe lò ó oògùn tó dára ni
0: ní
2: ọjọ ìṣẹ dáadáa
0: REEZ REEZ Reese bitter e mo je ki so pe le na sise bi re e mo fojo pojo e mo fojo pojo Reese bitter
1: hello
3: e kale ma
0: e kale ma
3: yes ma'am
0: yes ma'am
3: iku si fi pe mi na ni o yadura ni
1: ah yadura se wa o
3: e tojo meta ma e
1: sori
3: bitter Reese bitter yen se o da fun egugu ese
0: Agogun ese eje ka kesi nkan ni sugar ti anje ta ba ti ni pe ni ja npe gogun ese mo so fin pe ti kidney ba ti fe ma ni yinga yang imbalance yen to ba fe ma balance ba gbara ba se balance dada to o le ma affect wa beyen e lo watch nkan te je kede ye mu tutu ye mu nkan to tutu so ti ye yin nkan lorin dutu nkan larin dodo e kesi
1: e yo ju si shop e yo ju si shop
0: i know for ele wa so office wa nle keta si polaris bank
2: lo ye diji ala di ala bogo la salam la te
0: okay sir
2: e da tin number yin e so
0: 00
2: e ma gbo ibadan ni kan le ma fi si ibadan ni kan lo ni ja
0: o pe awon eyan yin tan je pharmacy ki n taja wa lese titi e pon pharmacist yin kan pe number wa
2: àwọn oríṣi ìlú mi náà ń bẹ táwọn ẹ máa ní ìdí
0: fọjọ́sí ṣe ó wà ní ṣákì
1: ó dá iṣẹ́ àti gbọ́sà zero torí owó ń
0: jẹ́ 0800-2191-2040 0800-2191-2040